0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa kad spominjemo dobar duo, ajmo, hoćemo još jedan.
3: Ajde. Da. Bob Sinclair i Kajza, da.
2: Tako je.
3: To je još jedna od pesama koja se recimo nekih malo više od mjesec dana vrti kod nas.
2: Jel ima?
3: Pa ima već, da. Osam nedelja, to je malo više.
2: To je dva mjeseca, da.
3: Pa da. I Can't Wait, to ćemo čuti na mjestu broj 2, pre njih na trećem mjestu, dosta stabilna Selena Gomez kod nas na listi, mjesto broj 3, In the Dark.